Jag älskar djur. Jag älskar djur. Jag älskar djur, men inte tornseglare. Tornseglaren är en sorts fågel som flyger nästan jämnt, som till och med sover i luften och när den störtdyker kan nå hastigheter upp mot 200 km i timmen. Ovanför fönstren i lägenheten på våning 3 där jag bor, där bor tornseglarna. I varje glipa mellan fasad och tak hittar de in tidigt varje sommar när de kommer hit från sitt vinterhem. Sen är de där och tränar störtdykningar med sina ungar tills sommaren är slut och jag har flyttat in från balkongen. En gång tittade jag ut i hallen och såg en tornseglare flyga förbi. Det finns de som älskar tornseglare. Jag ville en gång ta reda på hur man får tornseglare att undvika att bygga bo i hus. Då hittade jag Stockholms ornitologiska förening och tornseglarprojektet som jobbar för att sprida kunskap om hur man underlättar för tornseglare att bygga bo i hus. Tornseglaren är livskraftig i världen, men här är den starkt hotad, läser jag. Jaha. Så vem är jag att vilja slippa tornseglare? Vad har tornseglarna gjort mig? Egentligen. De funderar nog på hur man slipper människor som bygger bo under deras hem. Jag går in från balkongen och stänger alla mina fönster. Så begrundar jag detta. Sen öppnar jag och låter tornseglaren flyga fritt. En gång tittade jag ut i hallen och såg en tornseglare flyga förbi. Jag älskar djur, men inte tornseglare.